Hânceți marin mărei sol minor suită, Cătărețin Gis Bocchen, urechfleită, Walter Van Haun, urechfleită, Walter Müller, tavgiutac, Ev Bob Van Asperen, clavesin.